0: po raskupusanih knjiga, udžbenika. U gotovo totalnom mraku osjetio sam nekako onu granicu u svesci od koje su otpočinjali čisti, neispisani listovi. Najtiše, da me ne bi ko iz uspavane porodice uhvatio na delu, sedeći na slamarici, sa jednom dotad nepoznatom zanetošću, beležio sam stihove sa nekakvom fabulom, opisom nekog događaja, sve dok ovaj nije bio u mojoj svesci i završen ili možda prekinut mojim ponovnim padom u san.
1: Iz jutra sam se probudio posljednji u sobi. Sam, među već napuštenim slamaricama, sa zebnjom sam se mašio svoje noćašnje sveske. Na stranicama koje sam onako uzbuđeno i predano ispisivao, nije se sem nekoliko usamljenih i nepovezanih reči gotovo ništa razaznavalo. Svi moji stihovi su bili dvostruko ili čak i trostruko prekriveni jedni drugima. Da sam kojim čudom sačuvao ovu svesku, možda bi sada faksimilove moje nesuđene pesme bio atraktivan, ali likovni prilog za jednu ovakvu knjigu o životu jednog pesnika i genezi njegovog beleženja stihova.

0: Jedne zore 1951. godine u kafani baru Boemi u Skadarliji nastao je prvi sonet Stevana Rajčkovića.
1: U Boemima sam osvanuo za dugim stolom za kojim nije bilo više nikoga. Moje slučajno društvo od noćas, u koje sam banuo dolazeći iz neke druge kafane koja se ranije zatvarala, ko zna kada se rasturilo. Kelneri nisu uspjeli ili nisu htjeli da me probude, samo su provizorno raspremili sto i odneli ono što je njihovo, tanjire i čaše, ostavljajući na ispolivanom čaršavu neke zaostale bukete i razbacane cvetove, među kojima se nalazila i moja glava, koja se polako i s nevericom budila, obgrljena i s ukrštanim rukama i šakama s prstima zapletenim u kosi. Ono što sam jedino ugledao i u što sam dugo pilio, bili su nagomilani ili raštrkani cvetovi.

0: Kada sam se nešto kasnije u toku istoga dana dokopao hartije i olovke, tehnike kojom se sa dodatkom gume i dan danas jedino služim, ispadalo je tako da sam na papir bezmalo prepisivao ono što sam već gotovo u celosti imao u glavi.
1: 1951. godine štampana je Kamena uspavanka, knjiga soneta, koja je u svakom sljedećem izdanju dopunjavana.

Vreme je za jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. Obeležava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Centralna ceremonija bit će u Mrkonjić gradu. Prisustovaće i predsjednik Vučić. Tokom višednevne posete poručio je da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države. Energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna, zaključio krizni štab. Srpski vatrogasci koji su pomagali u gašenju požara u Španiji vraćaju se kući. Fudbaleri Crvene zvezde u mađarskom Szombathelyu

0: gostuju kod Hapoela Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sunčano i veoma toplo danas, a temperatura do 40 stepeni. Pre 31 godinu, početkom avgusta 1995. hrvatska vojna operacija Oluja dovela je do najvećeg egzodusa Srba sa prostora bivše Jugoslavije. U svega nekoliko dana, prema podacima Komesarijata za izbjeglice i UNHCR-a, iz Hrvatske je proterano više od 220.000 Srba. Ubijeno je najmanje 1877 lica srpske nacionalnosti, od čega su mnogi bili civili. Dok se u Hrvatskoj Oluja obeležava kao Dan pobjede, u Srbiji i Republici Srpskoj se 4. avgust obeležava kao Dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Centralna ceremonija 31. godišnjice zločinačke akcije Oluja bit će održana u Mrkonjić gradu. Prisustovat će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Banja Luci ispred hrama Hrista Spasitelja sinoć je održana komemorativna akademija povodom 31. godine od egzodusa Srba u hrvatskoj akciji Oluja. Akademiju Da se ne zaboravi, Marama plava, kao i izložbu Da se ne zaboravi, granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni, organizovao je dokumentacijono-informacioni centar Veritas, a u Parku oslobođenja je prikazan dokumentarni film RTS-a Petrovačka cesta. Predsjednik Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavio je posjet u srpskim povratničkim opštinama i mestima u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Poručuje da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet države, zabeležila Nataša Ćimović.
1: Predsjednik Vučić poručio je tokom posjete Republici Srpskoj da Srbija mora da vodi odgovornu nacionalnu politiku i da mora da se posveti razvoju i napretku ekonomije. Međutim, mora, kaže, da se vodi računa i o tome kako da se izbjegnu opasnosti koje su se ponovo nadvile nad srpskim nacionalnim korpusom u vidu raznih ponuda: policentričnost, decentralizacija, konfederalizacija nacionalnih interesa i drugo.
2: Ne zaboravite, mi Republici Srpskoj moramo da budemo izuzetno zahvalni. Na teritoriji Bosne i Hercegovine je procentualno manje Srba nego na teritoriji Crne Gore. Crna Gora nas je 4 puta optužila za genocid i Republiku Srpsku i srpski narod u Republici Srpskoj i u Srbiji. Republika Srpska nije. Ne zaboravite da su litije u Crnoj Gori krenule kada su neki hteli između ostalog da prave pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i danas postoje.
1: Predsjednik je istakao da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da sa druge strane očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj.
2: Mi pokazujemo poštovanje prema bošnjačkom narodu, poštovanje prema hrvatskom narodu. Sve što tražimo, to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim, ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim. Mi smo samo Srbi. I isti smo Srbi svuda.
1: Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik također je poručio da poštuje druga kulturna nasljeđa, ali ne da na svoje.
3: Poštujte mi, ja nemam problem da poštujem. Ako vi meni kažete RS, ja ću vam reći za Bosnu i Hercegovinu da je to BH. A zašto on kaže, vide, Dodik ruši ustav? A šta ti radiš? Mislim, to je ta priča. Jednostavno, ako se mi izborimo za to, poštovaću. Ako ne izborimo, neće, naravno.
4: On vide u Srbiji problem, zato što je Srbija snažna.
1: U Čipuljićima su, dok ime hrvatske jedinice nisu spalile kuće 1992. godine, živeli samo Srbi. Sada žive gotovo samo Bošnjaci. No Vučići su, kaže predsjednik, zadržali prijateljske odnose sa svojim komšijama koji su došli da ga posete.
2: Ja sam predsjednik Srbije, Srbin sam, ponosan na svoj rod, ali ponosan i na svoje komšije, Muslimane, Bošnjake. Mi smo dobri prijatelji i to ne mogu da promene kogo šta govorio, pisao i šta god ko pričao. Siguran sam da ćemo mnogo, mnogo i dugo da živimo u miru i da razmišljamo na drugačiji način.
1: Vučić je posjetio Novo Selo u opštini Kupres u Republici Srpskoj, Janske otoke i Vodice u opštini Šipovo, okolinu Mrkonjić grada. Obećao je pomoć Srbiji u rešavanju problema sa vodosnabdevanjem u tim mestima i izgradnju puteva.
0: Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor Jugoslavu Radojeviću iz Zubinog Potoka u vezi sa slučajem navodnog ratnog zločina u tom mestu. Njegov advokat Nebojša Vlajić izjavio je po završetku

0: i higijene domaćinstva. Ako je budemo koristili u te svrhe, bit će dovoljno vode za sve i neće biti restrikcija. Posebno naglašavam i molim ljude da ne koriste vodu za punjenje bazena, zalivanje travnika, poljoprivrednih površina, nalivanje betona, zloupotrebu hidranata, jer i to smo negdje detektovali, gdje se otvaraju naši hidranti, pune se cisterne koje se možda neracionalno kasnije koriste, tako da molim još jednom, samo racionalno koristite vodu i bit će dovoljno za sve.
1: Slobodane, hvala vam na razgovoru. Razgovarao sam sa Slobodanom Adamovićem iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija o česmama za vodu i cisternama u gradu. Budite oprezni po ovakvim vrućinama, brinite o sebi i drugima i uvijek nosite vodu sa sobom.
2: Hvala mnogo Stefane, bio je to naš reporter Stefan Vuk Petrović, a vi čuli ste, vodite računa o svom zdravlju, danas unosite dovoljnu količinu tečnosti i izbjegavajte izlaganje suncu tokom najtoplijeg dela dana. Mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu, jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, sa vama je Arijana Handan, još nešto malo manje od sat vremena. A u ovom satu govorit ćemo o velikom rukometnom događaju koji se ovih dana održava u našem glavnom gradu. Gost će biti Ivan Milivojević, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije, a na samom kraju emisije u studiju dočekujemo muzičkog gosta Baneta Krstića, kantautora i frontmena grupe Gara Visoka. Razgovarat ćemo o Vojvodini kao inspiraciji, tamburaškom zvuku, pesmama koje traju generacijama i naravno muzici koja i danas pronalazi put do publike. A sada se selimo na Kosovo i Metohiju. Krajem prošlog meseca studente sa različitih fakulteta, ne samo iz naše zemlje, već i dijaspore, ali i Republike Srpske, okupila je deveta letnja duhovna škola u Prizrenu. Reportažu o tome donosi kolega Ivan Miljković.
1: Udara zvono na crkvi Svete Nedelje pod Prizrenskom, pod Kaljajom. Poziva na liturgiju. U ovom delu Prizrena, koji su nekada naseljavali Srbi, danas ih nema. Portu, malene, kamene crkve sa najlepšim pogledom na grad na Bistrici, ispunila je mladost. Ovoga puta to nisu prizrenski bogoslovi, oni su na letnjem raspustu. To su studenti iz centralne Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, rasejanja. Posle liturgije u zadužbini Marka Mrnjavčevića iz naše epske tradicije, poznatijeg kao Kraljević Marko, odjeknula je pesma.

Ja sam Milica Boročanin, visokoca, student srpskog jezika i književnosti. Prošlogodišnja Prizrenka. Znate, kad dođemo u Prizrensku duhovnu školu, mi se nanovo krštavamo. Krštavamo se suzom, jer ovdje su suze neizbježne, a svoje ime daje nam Metohija i daje nam ovaj grad. I ja sam do prošle godine bila Milica, a sad sam Milica Prizrenka. I svi koji ovdje dođu dobijaju ime Metohije, nazivaju se Prizrencima. I evo, mi smo imali neku nevjerovatnu sreću da se ove godine ovdje skupi nekoliko posljednjih generacija Prizrenske duhovne škole, što se do sad nije dešavalo. I meni je nekako neizmjerno drago u ovom evo malom programu koji smo na ideju našeg oca Darka i smislili. Bili su Prizrenci od prije 5-6 godina i prošlogodišnji, ovogodišnji, ali i neki budući, s obzirom da ljudi neki koji su ovdje došli iz nekih drugih namjera i povoda, kad su sve ovo vidjeli, oni su sebe nazvali budućim Prizrencima.

0: Bilo nas je oko 25, ja bih rekla. Bilo je pjevača, recitatora, pjesnika. Dosta ljudi ovdje i piše, tako da uglavnom ono što smo čuli su bile autorske pjesme. Ali i mislim, ovo mjesto je samo po sebi nadahnjujuće. Ovdje duh obitava među ljudima i zato ja moram da priznam da je ovaj program bio više manje improvizacija, nešto što je smišljeno sinoć u Arhangelima, a izgledalo je kako izgledalo, što će reći da je duh među nama i čini da pjesma pronađe svoj put od nas do srca svih. Ovo je nešto što nestaje u riječi. Apsolutno nestaje u riječi. Doživljaj, osjećaj je takav da ja samo zahvaljujem Gospodu neprestano što je Prizrenska duhovna škola dostupna svima, svim studentima srpskim, bilo odakle, pa iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore i od svukuda, i što, eto, možemo doći, susresti se, a riječ sreća potiče od glagola sretati se.
1: Program je sa radošću pratio i vladika Novobrdski Ilarion.
2: A ovdje smo svjedoci pobjede života, pobjede večne mladosti nad prolaznošću i mi svi koji smo već u godinama se podmladimo kad se družimo sa našom omladinom. Hvala svima koji organizuju Prizrensku letnju duhovnu školu, evo već deveti put vladici Teodosiju koji je u početku blagoslovio da se ovakva stvar podrži, da se ova letnja škola podrži. Hvala našem patrijarhu Porfiriju koji također preko Odbora za versku nastavu, čiji članovi su glavni nosioci Prizrenske letnje duhovne škole, hvala njemu što podržava ovo čudesno dešavanje. A evo, imam utisak da se svi podmlađujemo, svi smo svjesni da treba da ostanemo verni svojim zavetima i idealima mladosti. Mnogi su govorili o mladosti, neki kažu da je mladost je čudno vreme kada toliko želimo da živimo, a ne znamo kako. Bernard Shaw kaže da je šteta što se mladost traći na mlade koji ne znaju pravilno da raspolažu tom mladošću, i negde rešenje za mladost jeste kada se mladost na kalemi, na tradiciju i na predanje. Tako da i ova naša omladina ovdje koja je došla baš zbog svoje duboke vezanosti sa tradicijom, oni nam svedoče punoću jednog mladalačkog poleta, ali jedne duboke utemeljenosti onome što je naše biće, koje je vezano za crkvu, za živoga Gospoda Hrista. I eto, mogu samo da kažem da jedino možemo da budemo Bogu zahvalni što smo danas ovdje i da se radujemo i da se nadamo da će ova naša radost biti sve veća kako vreme i godine prolaze.
1: Iz Bogoslovije put je vodio u obilazak sabornog hrama Svetog Đorđa. Na putu do njega neizbežan je i prolazak kraj Sinan Pašine džamije, koja je sazidana od kamena srušenog manastira cara Dušana, svetih arhangela. Neizbežni su gužva kraj Šadrvana i zvuci jednog sada drugačijeg grada.
3: Ovo je ove godine deveta po redu Prizrenska letnja duhovna škola, koja okuplja studente sa različitih fakulteta, različitih univerziteta u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Okuplja studente koji studiraju i u inostranstvu ili žive u inostranstvu u našoj dijaspori. Tako. Dolaze deca sa različitih interesovanja koji studiraju različite fakultete, i ono što je njih ovdje privuklo jeste naš program koji im omogućava da bolje upoznaju Kosovo i Metohiju, našu kulturnu i istorijsku baštinu ovdje, ali da kroz jedan neformalni vid obrazovanja steknu iskustvo i znanje tome što zapravo jeste autentičan život crkve, šta je autentično naše nacionalno, duhovno i kulturno predanje, i naravno da kroz taj jedan konkretan, ličan i potpuno opisiv jedan susret sa Bogom, ali i sa svim ovim svetinjem ovdje, zapravo otkriju ko su oni sami, kakve civilizacije pripadaju i šta je to što kao kao svoje to, kao što sam rekao, kulturno i duhovno predanje, oni treba da upoznaju, da ga čuvaju i da ga prenose dalje.

0: U Srbiji i Republici Srpskoj obeležava se 31 godina od vojno-policijske operacije Oluja. Ova akcija počela je na današnji dan 1995. godine rano ujutru ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije. Dan kasnije, 5. avgusta, Hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u Bosni i Hercegovini krenule ka Srbiji. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju kvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. Ove godine centralno obeležavanje je u Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj, a sve to prati naš reporter Milenko Marković. Milenko, da li se čujemo? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je li vruće za početak?
1: Jeste, vruće jeste, mada temperatura nije dostigla maksimum za današnji dan, tako da je još uvijek podnošljivih, na granici podnošljivosti 32 stepena. Prema predviđanjima meteorologa, temperatura bi trebalo da dosegne 39 stepeni, ali to naravno neće sprečiti niti ranijih godina vrućina ikada sprečila stanovnike Srpske, među kojima je i veliki broj izbeglica i potomaka izbeglica iz Republike Srpske Krajine da obeleže godišnjicu zločinačke operacije Oluja. U Banja Luci i Srpskoj to svi vide kao svoju dužnost i od jutros se i na ulicama može osjetiti atmosfera tuge, ali također i dostojanstvenog prisjećanja na nedužne žrtve tog zločina.
0: Večeras, ja rekoh, od 20 sati je centralno obeležavanje dana sećanja na stradale i prognane Srbe iz operacije Oluja, pa šta je planirano?
1: U ovim trenucima počinje parastos za stradale u operaciji Oluja u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. U podne će biti položeno cveće na centralnom spomen obeležju od Brnbeno-Otadžbinskog rata. U 13 časova će u kući Milanovića isto u Banja Luci početi tribina Dani tuge i sećanja. Centralna manifestacija Dan sećanja, obeležavanje godišnjice Oluje u organizaciji Republike Srbije i Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve počinje u 20 časova, tačno u 20 časova u Mrkonjić gradu.
0: Mrkonjić grad nije slučajno izabran. Po čemu je ovaj grad?
1: Tako je, više je razloga zašto je odabran Mrkonjić grad. Na primjer, Oluja je počela 4. augusta 1995. godine, ali su se napadi hrvatske vojske prelili i na zapadno krajiške opštine, zbog čega je iz samog Mrkonjić grada izbjeglo više desetina hiljada ljudi, tako da se na tu činjenicu ovdje gleda kao na produžetak istog onog etničkog čišćenja koje je izvršeno tokom Oluje. A također Mrkonjić grad je i simbol one obnove nakon stradanja kroz koje je prošao, one obnove koja tako mnogo nedostaje na područjima Hrvatske gdje su ranije živjeli Srbi.
0: Cijela ova sedmica je nekako u znaku obeležavanja ovog godišnjice, 31. godišnjice od operacije Oluje. Šta je planirano narednih dana?
1: Obeležavanje se nastavlja i sutra i preko sutra. Za sutra je predviđeno da u 10 časova u Novom gradu počne parastos žrtvama u hramu svetih apostola Petra i Pavla. U 10.45 je paljenje sveća na mostu Spasa i spuštanje venaca u reku Unu, a u podne se održava pomen i polaganje venaca na spomen krstu u Svodni. Petak, 7. august, će biti posvećen žrtvama masovnog ubistva na Petrovačkoj cesti, kada je hrvatska vojska ubila 10 ljudi u izbjegličkoj koloni civila. Tačnije, žrtve su bili samo žene, deca i starci. E, tog dana u petak u 11 časova će biti služen parastos i polaganje venaca žrtvama na Petrovačkoj cesti.
0: Milenko, hvala ti za sada na ovim informacijama. Naš Milenko Marković ostaje i čuli ste da će pokrivati centralnu manifestaciju, odnosno centralno obeležavanje dana sećanja na sve žrtve Oluje. Čućete ga naravno i u našim vestima, odnosno našim novostima u 15. sati, a po potrebi će se uključivati naravno i kroz program.

klimatske krize, ističe 2015. Kada je postignut Pariski sporazum o klimatskim promenama, dok je Srđan Janković govorio o važnosti osvješćivanja međuzavisnosti u našem svijetu. Na festivalu je bilo reči i o praktičnim savjetima, nudeći odgovore na pitanja kako izdavaštvo i čitalačke navike mogu postati održivije u savremenom trenutku.

0: godine i dovela je do egzodusa više od 220.000 Srba iz Hrvatske. Tokom i posle operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2.000 ljudi, od čega 1.250 civila. Tri četvrtine bilo je starije od 60 godina. Među žrtvama su i žene i deca, desetoro mlađe od 14 godina. Napadi su nastavljeni i nad izbeglima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je dan žalosti.
1: U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe ubijene u hrvatskoj akciji Oluja. Prisustvovali su članovi porodica nastradalih, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je odao poštu stradalima i položio venac u Tašmajdanskom parku. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji će večeras prisustvovati centralnoj ceremoniji u Mrkonjić gradu, rekao je za RTS da Srbi moraju da pokažu više poštovanja prema sopstvenim žrtvama istoriji i da Beograd ostaje posvećen očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Pripremila Jovana Obrenić.
2: U tišini koju prekida samo zvuk crkvenih zvona i molitva za stradale, u crkvi Svetog Marka okupile su se porodice žrtava, prognani, predstavnici udruženja i državni i gradski zvaničnici. Parastosom je obeležena godišnjica Oluje, akcije koja je za jedne simbol vojne pobede, a za druge početak egzodusa i jednog od najvećih stradanja srpskog naroda u novijoj istoriji. Najteže uspomene nose porodice žrtava. Za njih godine nisu izbrisale bol, niti sećanja na dane kada su zauvek napustili svoje domove.
3: Taj dan se nikad zaboraviti neću. Gledali smo glavi mjesto, gledali smo, nismo ni znali kud idemo, kud se krećemo.
4: To ne može ni jedan film, ni jedna priča ne može da se opiše. Svako ima svoju tugu, svoju priču i svoj teški doživljaj i život vam se u momentu okrene na opačke.
5: Meni je majka ostala tamo, nije uspjela izaći, pola godine nisam znala za nju, uvijek sam samo sam sanjala i pred sobom gledala njene kosti koje su ko zna gdje rasute.
6: Nema više našeg svijeta, tamo nema Srba, ima pokoji, ali sve su to stranci.
2: Srbi danas ne broje samo godine koje su prošle, već prazna mjesta za porodičnim stolom i one koji nisu dočekali da pravda zakuca na vrata njihovih porodica, poručuje Damir Knežević iz udruženja Crvene beretke ispred crkve Svetog Marka.
7: Zato je vreme da oni koji su odgovorni za ubistva srpske nejači, civila, dece, žene i staraca, konačno odgovaraju pred licem pravde. To nije poziv na mržnju, niti na osvetu. To je zahtev za istinom, za pravdom i za dostojanstvom svake nevine žrtve. Mi najbolje znamo koliko boli kad ostaneš bez doma, bez zavičaja, bez uspomene i bez svojih najbližih. A isto tako znamo da narod živi dok pamti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da su tri decenije posle ratova strasti i dalje snažne, jer se u javnosti često insistira na sopstvenom stradanju i krivici druge strane. Upozorava da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu.
8: Ja mislim da mi od te politike ne treba da odustajemo. Mi moramo da pokazujemo pijetet i poštovanje prema tuđim žrtvama, ali za razliku od nekog starog vremena gdje smo se izvinjavali zbog toga što su nam ljude ubijali, gdje smo se izvinjavali zbog toga što su činili teške zločine na Srbima, danas je vrijeme da o tome otvoreno govorimo, ne samo da se ne stidimo, već da odajemo poštovanje našim žrtvama, da govorimo o stradanju srpskog naroda. Ne sa željom da se nekome svetimo, ne sa željom da imamo ponovne sukobe, ali da budemo svjesni realnosti, da svemu tome racionalno pristupamo, jer ako mi nećemo sebi da ukažemo poštovanje, neće nam ga niko pokazati.
2: Srbija mora da pomogne svakoj opštini u kojoj žive Srbi, poručuje predsjednik.
8: Važno je da ljudi vide u svakoj opštini u Republici Srpskoj, tamo gdje Srbi žive, gdje su većina, poput četiri opštine, a koje su van Republike Srpske, dakle Drvaru, Grahovu, Glamoču i Petrovcu, gdje njima pomognemo mnogo više, da vide prisustvo Srbije, da razumeju da pripadamo istom narodu bez obzira što nas dele državne granice, da insistiramo na nacionalnom jedinstvu, na narodnom jedinstvu, jer to niko nema pravo, niko ne može da nam oduzme i nikada neće moći.
2: Vučić je primetio da Crna Gora učestvuje u hrvatskoj proslavi akcije Oluja, a da ta država nikoga nije poslala na ceremoniju obeležavanja sećanja na stradale Srbe, koja će večeras u 20 časova biti održana u Mrkonjić gradu.
1: U Republici Srpskoj, tačnije u Banja Luci i Mrkonjić gradu, i naš reporter Milenko Marković. Milenko, kakva je atmosfera u Republici Srpskoj?

0: rata po zbjegovima, smrću majke, gledanjima klanja, povracima kući, paljenjima i svemu ostalome, toj ženi, ako ti vraćaš hrvatsku emigraciju, ako vraćaš tu ikonografiju tog nekog vremena koga ona nosi samo bol, pa neka prođe 50 godina, ne možeš da ćutiš o tome, taj strah je bio očigledan. I sve posle što će ići, kako će ići, počeo 90. godine od avgusta mjeseca pa do onda 31. marta na Plitvicama kad su meni ukapsili oca i tukli ga do jučerašnji komši i prijatelji, nisu njega tukli, ne znam Hrvati odakle, nego one koje je poznavao, o čemu nikad do svoje smrti nije progovorio sa mnom, prosto ono samo znam ono više što saznajem iz nekih članaka koji su mi dali po pričama njegovih prijatelja da je bio vezan i da su kako je ko prolazi, on ga je udarao. To su bili ljudi koji su radili sa njim do jučer u Nacionalnom parku Plitvice, koji su išli u školu sa nje, viđali se po igrankama, sve onome što mladost čini. Tako da to je s jedne strane djetinjstvo koje ti daje neku olakšavajuću okolnost, ali taj rat i te 4 godine nisu bile ni malo dobre. Tebi će ginuti ljudi koje poznaješ, što će ginuti tvoje komšije, neki ni krivi ni dužni, ostavit će sa sobom djecu koja ih neće zapamtiti. To je samim tim Golgota. I već od 93. kako su počeli upadi, bilo je nama jasno da nama neće biti spasa u tom nekom ognjištu. Ti se braniš kako znaš te noći bez svjetla, čitaš, evo ja sam samo čitala i to je ono kao sve i slušaš, to i negde Oluja desila se kako se desila, ali mi smo se izvukli, smo gros stanovništva živo i to je ono što nekako možda je najvažnije.
1: To su sećanja. A kad biste se vratili u to vreme, kakva su vam bila nadanja?
0: Pa moram da priznam, onog trenutka kad je palo Grahovo i drva, jer smo mi to mogli da čujemo sa moje gradić Korenica, je preko puta Plješevice odjeljeno tog. I kad vi čujete i onda znate, ako pada nešto vekovno kao i vaše srpsko, da vas neće niko sačuvati. Ali opet zavarate trenutak, tebe zavaraju neke, ja evo pamtim te noći da samo gledam u zvezde i kao kad kaže čovjek sam sebi kad ima 16 godine, pa ima i lažni optimizam ka bilo čemu, da je nemoguće da sav taj svet nestane preko noći. Verujte mi, trebalo je manje od 2 sata da se sve sruči. Tako da, mislim da stariji sad kad nekako mogu da se vratim, jer ja sam davno prešla godine koje su i moji roditelji imali u tom trenutku kada oni moraju da napuštaju ono što su gradili, stekli, to su sagrađeni životi. Kao kad bi mene sad neko pitao, mnogo je teže otići u ovim godinama iz početka nego kad si mlad, pa prevarit ćete mladost ono na kraju krajeva. Ali mislim da ni oni više nisu imali nadanje, samo ti više nemaš prostora da radiš bilo šta, da bilo ko ima never, negde uzdaš se u sudbinu koje ima, ali onda kažem, mi smo dobro i prošli kako smo mogli da prođemo i kako su naše prošli u Drugom svjetskom ratu. To je sve što imam da kažem.
1: Da, gospodine Štrbac, da podsjetimo koliki je prostor Krajina obuhvatala, koliko je imala stanovnika i kako je funkcionisala Krajina u ratu i da li je takva republika sa ove distance imala šansu da preživi?
2: Da. Pa neobična je bila to teritorija, jeli, država, Krajina. Sastajala se od 3 odvojena fizička dijela. Jedan su činili Sjeverna Dalmacija, Lika, Kordun i Banija. A onda smo imali Zapadnu Slavoniju. To je bilo odvojeno rijekom, jeli, Savom od ovog dijela. I imali smo istočni dio koji se naslanjao na Srbiju, to je istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem. Sve skupa, Krajina, Republika Srpska Krajina nije imala zvaničan popis stanovništva. Bilo je ratno vrijeme, ko u ratno vrijeme vrši popis stanovništva. Mi smo, već je počeo rat, znate, barikade su stavljene 17. augusta 90. a popis stanovništva je bio u proljeće 91. I bilo je taj popis stanovništva je bio u nenormalnim uslovima. Popis, to je bio zvanični popis Republike Hrvatske, socijalističke Republike Hrvatske. A već na jednom dijelu ne smiju da dođu službeni organi, znate. Tako da je to cijelo to vrijeme bilo vrlo, vrlo interesantno tih godina. Pa smo imali negdje 93. godine vojska je vršla neki popis. Vojska. To vrijeme je vojska najjača. I brojčano, svi smo vojska. Krajina, Republika Srpska Krajina ne imala svoju vojsku, profesionalnu. nego je to bio narod, što i jeste dobro, ali mislim da ima više mana nego vrlina takva jedna vojska. Pa staviš tu vojsku ispred svojih njihovih sela, ispred njihovih kuća, ispred djece na kilometar dva, da oni brane tu granicu, jeli? A šta biva ako se probije granica? Zato su, sad ja malo skačem vamo, malo onamo, pa su to ovi Amerikanci vrlo dobro znali, ta njihova organizacija MPRI, to je, koja je okupljala rezervisane, kako se to kaže, penzionisane, bolje rečeno, oficire, jeli, visoke, koji su Hrvatima u oktobru 94. napravili plan kako istjerati Srbe, jeli, i vratiti taj teritorij na kojem su oni živjeli u ustavno-pravni poredak Hrvatske. I onda su oni primijenili na Krajinu ono isto što su radili, mislim da je to bilo 1989. u onoj Oluji koju je izvela Amerika na dole, kako se zovu, ona pustinjska Oluja, znate. I zato je i ovo su dali ime Oluja ovoj akciji, jer je to po toj strategiji koja je zvanično u to vrijeme važila u američkoj vojsci, koja se zvala vazduh zemlja. Udariti istovremeno po cijeloj teritoriji koju napadaš, koju želiš osvojiti, i kad udariš po dubini, preskačeš prvu liniju gdje se nalaze ta obrana prva, jeli, borci, kad ti udariš na nejač, na starčad, a to su oni upravo uradili, i onda su nam granate počele padati po cijeloj dubini teritorija. Tu su već bili i avioni koji su nam porušili ove repetitore, ostavili su nas bez tih komandi koji su išle preko releja na Plješevici i na Čelavcu na Velebitu, i obezglavili i vojsku i narod. A ja sam bio tamo, sve to znam jer sam bio i sekretar vlade Republike Srpske Krajine, i znam kako je to kad se ostane bez radija, bez televizije, bez struje, bez komande, jel da? Pa smo pokušali s kuririma nešto, da odu kuriri i da odnesu neke poruke po terenu, međutim, dok dođe kurir, jeli, to nije ono Titovo vrijeme, partizansko vrijeme, nego je to mnogo, mnogo sve brže išlo. Tako, ali evo da se vratim na popis, znači te 93. godine je popisano u strane vojske oko 430.000 ljudi u Krajini, znači cijelo ovo područje što sam pobrojao, i sjeverna Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, zapadna Slavonija, istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem. Sve skupa papirnato, recimo vojna, ova druga tamo Krajina, jer su oni bile smo podijeljeni poslije na tri ta dijela, tako je sve funkcionisalo na trojstvu, a poslije isto tako imali smo i četiri UMPA područja kad nas je počela da štiti 92. Ujedinjene nacije i ovaj UMPROFOR, jeli, pa su oni nas podijelili na sektore jug, to je bila Lika i Dalmacija, zapad Kordun i Banija, pa onda smo imali to je bio zapravo sjever, a zapad je bila ova zapadna Slavonija, i istok, sektor istok je bila ova istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem.
1: I kako je Štrbac, samo nešto, pošto ovo već drugo pitanje, šta bi bilo kad bi bilo, da. Prvo je bilo da li je takva republika imala šansu da preživi, ali još jedno hipotetičko pitanje uz to, da li su Srbi u Hrvatskoj imali i drugačija rješenja ili bilo kakva druga rješenja u sudaru sa hrvatskim nacionalizmom?
2: Kad je već počeo taj rat i kad su došle snage UNPROFOR-a, oni su vam, znači, vidjevši kud to vodi, da se ne odustaju ni jedni od drugih od zacrtanih ciljeva. Mi smo formirali državu kakvu takvu i nismo htjeli ispod države da idemo da uzimamo bilo šta drugo. Hrvati su htjeli da vrate taj teritorij, njima nisu bili interesantni Srbi, jeli, htjeli su da ih bude što manje i tamanili su ih onim akcijama svojim koje su prethodile ovoj završnoj akciji, jeli, tu su bili i Miljevački plato i Maslenica i Medački džep i Oluja, u svim tim akcijama su ubijali ljude
0: i Bljesak pre Oluje
2: i, da, to je ovo Bljesak u zapadnoj Slavoniji, da. Ubijali su te naše ljude, oni su te akcije izvodili po sistemu spržene zemlje. To znači da ne ostaje ništa, ni ljudi, ni životinja, ni kuća, ni crkava, sve što ukazuje na, da su tu živjeli vjekovima Srbi, to treba uništiti. Dakle, to je bilo sistematski, to je bilo planski, znate. I onda se dosjetila ta međunarodna zajednica, kako god, šta god to značilo. Tu su bile četiri, ali hoću reći, Z4 si je i dobio naziv po četiri subjekta koji su ga izradili, taj nacrt, prijedlog. To su bili Rusija i Sjedinjene Američke Države, te Ujedinjene nacije i Evropska unija, ili mislim da se zvali još tada posmatračka misija Evropska unija, ono što je danas. Znači, dvije najjače sile i dva najjača asocijacije, dvije najjače. I oni su izradili taj plan Z4 koji je trebao po njima, jeli, da za sva vremena spriječi u budućnosti te sukobe između Hrvata i Srba koji su se u tom 20. vijeku ciklički ponavljali, znate, pa onda Prvi svjetski rat, pa Drugi svjetski rat, strašan je bio Drugi svjetski rat, pa rat 90-ih, dakle, ako nam se to počne svakih 20, 30, 40 godina ponavljati, jeli, a sva je prilika, kako god završio taj rat, da će se to dešavati. Nismo mi još daleko od toga. Ništa nije na Balkanu završeno, jeli? Ja sam malo prije pričao, mislili smo da je ona SFRJ tvrđava na tvrđavama, da je to, ma kako to može da sruši, jeli? Pa je preko noći palo, ko kažu, kula od karata, jeli? Tako je sad kad smo ovim novim geopolitičkim izbivanjima, vrlo nesigurnim, kad se preko noći sve mijenja, jeli, mi smo jučer u ratu, danas kažu nema više rata, a ne znamo šta će biti do naveče, ne znamo ni šta će biti ovdje za ni sutra, ni prekstra, kamoli za godinu, dvije, tri. Više ne znam ni sam šta ste me pitali, odlutao sam kao obično.
1: Kako je skončao?
2: Da. Ja sam se zatekao, dakle, četvrtoga, ajmo ovako, jučer je bio dan, jučer 26. Jučer smo mi obilježili još jednu godišnjicu kad nam je na Dinari zarobljeno 9 Dalmatinaca i pobijeni su 26. jula na Medenom brdu. Šta je? Dan prije, 25. počela je operacija zvana Ljeto 95. To su zajedno tu operaciju osmislili i izveli Hrvatska vojska i HVO, Hrvatsko vijeće odbrane. Oni su imali svoj cilj, porazili su tada srpsku vojsku, išli su od Livna prema Grahovu, tad su nam zauzeli i Grahovo i Glamoč. Naše jedinice su bile, jer preko gore po vrhovima, visovima Dinare išla je granica između BiH i Hrvatske, pa onda granice smo mi te naslijedili, jer Republika Srpska Krajina ovamo bila je Republika Srpska. Međutim, očito da nismo dobro držali tu granicu, jer su Hrvati vrlo lako osvojili te visove i oni su vam helikopterima na visove, na vrhove, na kote dovozili ili donosili tenkove i cijele betonske kućice, one kao kako se to kaže, bunkere. I onda je, znači, zauzeli su nam Grahovo, ta akcija ljeto trajala je od 25. jula do 30. jula. U toj akciji zauzeli su nam i Grahovo i prekinuli komunikaciju jedinu koja je povezivala dole ovaj sektor jug, Dalmaciju i Liku sa Srbijom i Beogradom preko Grahova i Drvara. Pa smo morali na brzinu probijati put od Srba prema ovamo Martin Brodu, jeli, i kud je 100.000 ljudi prešlo, nije bilo pravog puta. Znate, i to je samo probijen, tu su pucale, odnosno bušile ono kamenje, gume na traktorima, na autima, jer to nije bilo asfaltirano, to je bilo još onako krš nekakav i tako dalje. Dakle, a šta je još, mislim sad, 22. jula je u Splitu potpisan splitski sporazum, šta će drugo biti u Splitu, između Izetbegovića i Tuđmana, između muslimana i Hrvata. Sporazum je taj predviđao da se udruže zajedno protiv agresora srpskoga i na području BiH i na području Hrvatske, što im je omogućilo jednima i drugima da potpuno legalno budu da borave, da pomažu jedni drugima, da idu na njihov teritorij Hrvatska vojska i obratno. To je, znači, i to, taj početak ljeta stradali su ovi moji, ovih 9 dalmatinaca iz više mjesta. Mi smo slušali, pošto sam se, ja bio sam i predsjednik komisije za razmjene, pa svaki zarobljeni, čim se zarobi, meni su dostavljali te podatke. Imali smo službe koji su prisluškivale tada te motorole između raznih jedinica, jeli, na hrvatskoj strani. Čuli smo, pratili su naši ljudi kako su govorili, saopštavali, jeli, evo, zarobili smo 9 četnika, gdje da ih vodimo, povedite ih tamo i tamo. Nisam uspio da ih izbavim prije početka oluje. Oluja je počela vrlo brzo, jeli, i onda su oni pali u drugi plan. Tek pošto je jučer bila godišnjica, evo još jednu rečenicu, tek poslije 3-4 godine, kad je taj dio Dinare bio opožaren, lovci hrvatski su vidjeli dole u nekoj dolini u vrtači te ove kosti razbacane i javili su s ovim svojima, oni njihovi našima u Banja Luku, i onda smo helikopterom išli da ih izvlačimo. Te kosti su pokupljene, tu smo našli šestoricu od te devetorice, trojica su bili čak tamo u Glamoču u nekoj masovnoj grobnici, kamen, znači pobijeni su poslije zarobljavanja. To je ratni zločin, naravno, pošto su Srbi u pitanju, nikom nije palo na pamet da nekoga goni.
1: Da. Nataša, da vi završite ovaj prvi deo razgovora, pošto je gospodin Štrbac dao dobar, više nego dobar uvod i
0: politički... A mogu i da nastavim nešto što bih htjela njegovu...
1: Samo da se primaknemo, jer ćemo u drugom delu opširnije o samoj Oluji. U proleće 95. nestabilnost krajine se također povećala. Da li se Oluja naslućivala kod vas?
0: Jeste, ali hoću samo ovo sve što je Savo rekao, da se nadovežem na Z4. Neko dakle pravi sve ove planove, potpisuje sporazume, dogovara se, ubija ljude, očekuje od vas da u Ženevi prihvatite ZLTV ovaj plan s to imene. Mislim, to je apsurd, ono, znalo se već to. Osjećalo se pogotovo sa tog proleća, ali stvar je nekako za mene najpotresnija bila ta zapadna Slavonija. To je, ja dan danas imam prijatelja u Gradiškoj, koji je ostao bez svoje porodice, 2 strica i njihove dece. I svakog 1. maja kad mi kaže, to su dani u kojima mi čutimo, znači ta deca su imala 11, 9 i 8 godina, ono, kao satrali su porodicu Vuković, da oni nisu samo izbjegli u Gradiško, od njih danas ništa ne bi ostalo, upravo po ovom sistemu spaljen. Od tog maja više nije bilo nade, ali kažem, ti ostaješ tu gdje jesi, jer kao nekako uvek gledaš u komšiju, ako je on tu, onda ćemo i mi, kao nemoguće da je takav svet nestane, da ne da se slutilo, pogotovo kako se leto približavalo i usijavalo, to je bio kraj.
1: Savo Štrbac i Nataša Drakulić u središtu pažnje u oči godišnjice stradanja u Oluji.
3: Slušate nastavak reprize emisije U središtu pažnje o godišnjici vojne operacije Oluja.
1: Savo Štrbac i Nataša Drakulić u središtu pažnje u oči godišnjice stradanja u Oluji. Napad hrvatskih snaga na Knin počeo je početkom avgusta. Da li je to bilo očekivano za vas i kako je izgledao dan pre i sam početak napada? Zapravo za oboje.
2: Češte ja. Pošto ste bila mala, ja sam bio veliki. Ove, sad je obratno, jeli? Ove, tako i treba. Mlađi uvijek treba da nadrastu ove starije. Rekoh da sam ja bio i sekretar vlade i već sam imao i 2 godine mi je bila i Veritas, sam osnovan 93. godine i bio sam predsjednik komisije. 3. uoči sam ja predvodio delegaciju sa muslimanima u Ličkom Petrovom selu. Smo imali sastanak sa muslimanima iz Bihaća. A znate šta, oni su, Bihać je bio ta enklava gdje je tu bilo skupljeno isto 70.000 ljudi. Oni su bili okruženi sa 5 korpusa srpskih, što iz Republike Srpske Krajine, što ovamo iz Republike Srpske, jeli. I onda je tu bilo tih okršaja dosta i bilo je posla za nas iz ovih komisija. I kad sam ja došao ovaj put 3. Hrvati, ovi muslimani, oni su dolazili uvijek, bio jedan Hrvat iz HVO-a i bio je ovaj 3 muslimana, recimo, činili su njihovu grupu za razgovore. A razgovarali smo u šatoru tu nam je taj šator bi pripremio i obezbeđivao nam je oružjem, nas je čuvao na samoj toj granici i skuvali nam kave i sendviče davali ovi umproforci. Oni su to voljeli kad se skupe ljudi sa različitih strana, jeli, neprijatelji, protivnici i sad negdje razgovaraju. Jel, tako da su nas pratili sve te organizacije, svaki taj sastanak je bilo njih 10 puta više nego nas. A ovaj put je 3. je došao i gradonačelnik, civil, dakle, iz Bihaća i počeo je on, može li on meni nešto da pred svima kaže, ja ajde kažem, recite šta je. I onda je on rekao, mi muslimani iz Bihaća i vi nemamo nikad ništa sporno. Nisu nam granice sporne, mi ne želimo na vašu stranu, koliko znam vi ne želite na našu, a dajte da razgovaramo, da dogovaramo, evo, pustite vi za početak preko vašeg teritorija humanitarne konvoje koji su trebali doći ovamo i preko Hrvatske, iz Italije, negdje od Trsta, to su ogromni kamioni.
1: 3. august,
2: dan samo prije, jel? Mm-hmm. Popodne, još razgovaram s njima. I onda ćemo mi, evo, dijelit ćemo ako vam treba i hranu i gorivo i sve šta god dobijemo, samo vam propustite. Jer oni nisu mogli ništa da dobiju ako ih Srbi ne propuste. Da. Nešto je moglo iz vazduha, ali kad su pokušali, onda smo ih oborili par puta i onda više nisu. I još su mi dali, taj gradonačelnik, pismo da nosim svojima u Knin. Jel da? Šta ima ja sad onako, kako sam Bečka škola, neću da otvaram pismo. Nisam ga ni otvorio, nego tek ovamo negdje, ne znam koliko je vremena prošlo, jer nisam ja očekivao da će tada pasti krajina, sutradan, i da neće biti. Ja sam došao, Boga mi, pošto mi je tazbina tamo u Drakulića, odakle je i Nataša, onda sam ja ostao uvijek, bi ta delegacija moja, jadna ona moja punica, tašta Mara, uvijek sam je dovodio u nezgodnu situaciju, dovedem joj po 10 ovih pregovarača mojih i tu je bilo i stranaca i onda se ona sva razleti da nas počasti i uvijek je tu bilo problema. Šta mi to radiš, pa znaš da ne volim da mi bilo ko ode gladan iz kuće i tako to. U svakom slučaju ja sam došao oko ponoći dole u Knin, ušao u svoju kancelariju, ponoć. Znači, 3. nestajeće, ulazimo u 4. Dočekao me jedan pukovnik, 2. čovjek u našoj vojsci, neću mu ime spominjati jer se ljuti, a i on drugčije prikazuje ovo što ja sad kažem, on me je dočekao, znamo se odlično, išli smo više puta, čak i u gimnaziju smo zajedno išli i poslije cijeli rat smo se družili, jel da? I on meni kaže, on otprilike, šta je bilo na sastanku sa, velim ja, evo imam jedno pismo, ali neću ga tebi dati, nego ovo je za predsjednika vlade i države, jel? A, bilo je, pa razgovarali smo lijepo o svemu, ja njemu prepričavam, a on meni kaže, možete ići spavati kući, neće biti ništa, mi smo dobili telegram iz Beograda, 24 sata, neće biti nikakvog napada. Ovo što kaže, mi smo svi znali. Znate, to je visilo u vazduhu, pitanje je sata, bilo kad će krenuti negdje. On je rekao tada još taj pukovnik, kaže, naše procjene govore i Beograd, stigao i telegram iz Beograda, da ako i napadu nas, da će to biti tamo gdje je najuža krajina, tamo negdje na Kordunu kod Slunja, i to će biti jedna akcija vrlo ograničenog trajanja, koji nam i zauzmu koji kvadratni metar, ništa više od toga, ajde ti kući da spavaš slobodno. Ja sam otišao da spavam ujutro u 5 sati, granate su me probudile, letio sam iz onog kreveta metar gore kako su granate padale.
1: Gospodine, samo apropo ovoga što ste sada rekli, kratko mi samo, ko je donosio političke odluke u tom trenutku i kako se u vrijeme napada držala vojska Republike Srpske Krajine?
2: Ko je donosio odluke?
1: Tako je.
2: Evo, recimo, još kroz jedan primjer. U januaru sam prisustvovao sastanku ambasadora, onih koji su napravili i donijeli prijedlog ili nacrt plana Z4. To je bilo u krajem januara. Mislim da je baš 30. januar bio te 95. godine. I mi smo delegacija Krajine, RSK, predsjednik, čekali smo našeg predsjednika države Martića da završi razgovor s nekim. Mi smo svi bili tamo, premijer i ne znam ko nas, 20-ak, jeli, ja kao sekretar i taj bavio se svim humanitarnim stvarima. Uvijek sam bio tu prisutan na tim sastancima i mi čekamo dole u samom Kninu, tu je i vlada i komanda, a treba da dođu ovi ambasadori na tvrđavu. Treba nam 10-ak minuta da se popnemo kolima na tu tvrđavu, jel? I sad gledamo svi na sat, a nema nam predsjednika države Martića, jel? Gdje je? Razgovara. S kim može predsjednik države Krajine da razgovara? Telefonu, jel, kad je on dole glavni. Znači, svi su znali, niko nije ni pitao. To je jedini čovjek s kim je mogao da razgovara, nalazio se u Beogradu. Jel, svima je bilo jasno da je to Milošević. I u jednom momentu Martić istrči iz one zgrade, to je bila komanda, ima nekoliko stepenika tamo prema nama da se spusti, svi gledamo, jeli, i on je samo ovako odmahnuo glavom par puta, nikoga ništa nije pitao, svima je bilo jasno da to znači ne uzeti u ruke taj plan za četiri, tako je i bilo, nismo ga uzeli.
1: Kako
2: i pogrešili.
1: Kako dolazi do odluke da narod krene? I Nataša, kako je izgledao vaš taj trenutak odluke da se krene, oproštaj sa zavičajem?
0: Pa nije to baš bilo mnogo prostora za odlučivanje. Kad vas probudi granatiranje, koje nikad do tog trenutka nije bilo više, kada to u tim podrumima sa sve onim baterijama koje se griju na špore, čujete Tuđmana koji fino kaže ostanite kućama, pa ovo, pa ono, i tu počinje panika. Moj gradić je mali mjesto izvlačenja, ono kao tog nekog, ajde kažem, do Korduna, severnog dijela Like, samo po sebi od otoča preko Plitičkih jezera do Slunja, prilike taj deo je, jedan deo išao vamo na Petri i na Bosanski Novi. Kad vi vidite kolone, šta vi radite? Ili ćete se pakovati ili ćete glumiti i ostati kod kuće da se ništa ne dešava? Naravno da tu postoji panika, pogotovo kad nemate nikakvu mogućnost komunikacije, kada jednostavno Srpski radio, Korenica, Knin, bilo šta da više ne postoji. Kome da se obratite na ulici u kojoj su već traktori, nego daj šta daš, ulaziš i ti u tu vrstu kolone i kao ideš dalje, ono kao stihijski na neki način, ali prosto panika, to ko nije doživio, to teško može nekom normalnom da se objasni. Mene je donekle podsjetilo bombardovanje Srbije, ono prvi ti početni dani, jer to, tu nema mozga, čovjek tu ne može racionalno da razmišlja. Ja uvek sebi kažem, znači ja sam imala spremna svjedočanstva upravo zbog tih dana, negde odbijajući da je to sad zauvek, ja sam ušla u svoju sobu i uzela Heklan i Milje. Da me pitate kako i zašto, to on dovoljno govori, pa sigurno ga, ono, uzela bi nešto korisno, makar drugu preobuku koju nisam, ali to ne postoji, tek da govorimo o nekim drugim ljudima. Tako da, tako je izgledalo i ali negdje ne, još ne verujete, jer onda počeće kroz tu kolonu koja do tog Lapca, do koga inače stižete maltene 45 minuta, i to tim putem akademskim probijenim, To se putuje do sutradan ujutru. Kad čujete, ma idite samo da se sklonite, vi ne verujete do poslednjeg trenutka da nema nazad. I to je prosto tako. Tako da objašnjenje racionalno ne postoji. Ja dan danas ono nekako, posle tek u stvari taj put nekako trenutka kad sam saznala posle Petrovačke ceste.
1: Kakav da su je moji bio dobri. Vaš put za Srbiju?
0: Pa težak u smislu jer su mene moji baš u tom, kad su shvatili mamini, recimo nisu se izvukli sa Plitvičkih jezera, a morali su da stignu. Ona odluči da ostane tata sa njom i baka i mene daju rođacima. I onda ja putujem sa njima, znači vozio je moj rođak koji isto ima 16 godina kao i ja i ne znam ništa o svojima. To je ono što je negde mene najviše deprimiralo jer je mama meni u tom trenutku ostavila sav novac koji smo imali i svo zlato. I sad tu nema trenutka za opraštanje, za plakanje, za patetiku bilo koje vrste ljudi trubeti, moraš da ideš dalje u tom autu u kom jesi, mislim. Tako da onda se dešava Petrovačka cesta gde je meni ranjen rođak koji se zvao, nažalost i on je umro kao moj pokojni otac. I ti onda odjednom ne znaš da li se siroči, šta će sad biti s tobom, ni bilo šta, ali negde olakšanje mi nastaje u času kad shvatam da su oni dobro, kad smo uspeli da stupimo na komunikaciju, tako što ja zovem u Beograd, oni zovu iz Banja Luki, zato mi je Banja Luka neko olakšanje. Ali često ja pričam sa tim mojim rođakom, na kraju krajeva i vršnjaci smo, i dan danas, evo ja toliko često idem u Republiku Srpsku, znam sve puteva ovako, onako, 9. januar, stariji put, mislim 9. januar kao autoput. Dan danas ja imamo i on, ne možemo da se dogovorimo gde smo to stali i prespavali jednu noć, jer to vam staje u neku prašinu, u neku maglu da jednostavno nikad nećete rekonstruisati. Kao učini mi se nešto, ma mora da je bilo tu na Bosni, onda shvatim, ne, nije moglo, moralo je biti tamo kod Modrića. To su te neke stvari koje više, niti na kraju krajeva nemojmo se ružnog sjećati, jer ne možemo ništa od toga, dobijemo sem da sami sebe još više potkopamo. A 31 godinu nije malo, a da je prošlo, nije.
1: Da, izbjegličke kolone su se kretale, naravno, prema Republici Srpskoj, pa su i napadi hrvatske vojske bili i po Srpskoj. Šta je u stvari Tuđman želao?
2: Da, ponavljam, on je želio teritoriju bez Srba. I poslije mi tada nismo znali ono što danas znamo. Naša delegacija je otišla 2. i 3. u Ženevu na razgovore. Tuđman je poslao svoju, mi to sad znamo, u tom vremenu nismo znali. On je već imao taj sastanak sa vojskom, policijom, politikom, političarima svojima na Brionski, čuveni Brionski sastanak, je li, 31. jula, sad za koji, gdje je on njima rekao, odite i glumite tamo kao da nešto razgovarate, dogovarate. Mm-hmm. Meni je u cilju i zadužio je onoga svoga glavnog pregovarača, zadužio ga je da mu kako god zna isposluje pred međunarodnim faktorima, tim medijatorima, da dobije odgovor na pitanje, na ponudu. Ne, nećemo. I kad je on njihov, a nisu bili u situaciji, naši cijeli dan bili su na jednom kraju nekakve vile, ovi drugi su bili na drugome, a stalno su inzistirali Hrvati, dajte da se sastanemo zajedno pa da mi nešto pitamo direktno Srbe, jel da? To su oni, poslije se oni o tome pričaju i onda su oni rekli, evo kad su konačno sjeli zajedno za isti sto, Srbi, predajte se, predajte oružje, kapitulacija, ovim su naše, znači tražite da kapituliramo, totalna kapitulacija, da, ništa više i ništa manje od toga. Ovi su naši rekli, ne dolazi u obzir, ovi su se podigli, samo im je to trebalo, otišli su u ambasadu, javili telefonom šifrovano, dobili smo ne, može ići akcija. Prije nek što su se vratili ovi naši iz Ženeve, krenula je akcija, već unaprijed je dogovoreno. Galbraith mi je tada ambasador meni lično prije nekoliko godina u jednoj nekom webinaru ispričao, a znali smo se iz rata, jeli, više puta smo bili zajedno, on je tako reći cijeli rat bio njihov ambasador Amerike u Hrvatskoj, pa dolazio i u Ukrajinu, sastajali smo se, kaže, mi smo tada već dali zeleno svjetlo Tuđmanu, poslije Srebrenice Srebrenice. Srebrenica je dosta kumovala da Amerikanci njima daju svjetlo, znate, jer su oni ubijedili ovu američku vladu, je li, koji tada tamo bio ključni čovjek, da će Srbi napasti Bihać, Bihaćku enklavu koju sam već pričao, tamo je 70.000 bilo ljudi, i da je to mala maca što se desilo u Srebrenici u odnosu na ono što bi se desilo u Bihaću. I onda su ovi poručili s vojnom linijom, nekako može, imate zeleno svjetlo od strane Amerike, a to znači i od NATO-a. I ovi su još, oni su i ranije tražili, još negdje krajem 94. ili rekoh već u oktobru su im Amerikanci napravili planove kako će oni to uspjeti da istjeraju narod, jel da, kad krene narod ode i vojska sa narodom, jer to je, vojska je narod zapravo, nema profesionalaca. Kad mu protjeraš ono malo prije kako sam krenuo, kad počnu granate da padaju po njegovoj kući, on prvo, ba više njemu, on nije on da drži front, on ide da vidi šta mu je sa djecom. Da. Jeli, i onda uzima djecu u traktor i kreće kao idem ih odvesti u podubinu. Pošto nema dubine, on ode pravo u Srbiju.
1: Da. Mnogi su stradali u izbjegličkim kolonama, a prognano je više, rekli smo, od 200.000 ljudi. Nataša, kako je izgledao vaš dolazak u Srbiju? I kako je izgledao kasnije vaš prvi povratak u Zavičaj?
0: Što se tiče samog dolaska i smještaja, zahvaljujući zaista samo mojoj porodici široj koja nas je prigrlila, moram da kažem da sam s te strane imala mnogo sreće, jer si bar imao od prvog trenutka gdje da spavaš, neko da te prigrli, obuče. I što bi moja strina, za koja je za mene dan danas kao majka, krvlju mi nije ništa, je rekla sve će biti juče, tvoje samo da učiš, izdržat ćemo. Tako da s te strane jesam, i jako mnogo mojih prijatelja nije. Neki su slati na Kosovo, neki su imali onako ono, malte ne kao da su ugledani kao neka vrsta šljama, ako mogu i taj izraz da upotrebim, to je bilo grozno, ali... Nekako opet danas sam ja jako ponosna, mnogo se krećem po Srbiji, pogotovo ta neka naša najveća izbjeglička mjesta, ajde to kažem, pa mene, ja stopim od ponosa što su sva djeca, bez obzira što si bio neko, pa si bio niko, opet si postao neko, svi su se školovali, kuće su napravljene, znači ono, imalo se snagi, to je vredan narod, tu nema šta da se kaže. Meni je povratak prvi bio 99. Mislim, kažem da je negdje izazvani tim bombardovanje, jer je mene ta sirena koju drugi put čujete u životu uzdrmala na neki način teže od teh naših sirena, jer kad jednom stekneš mir, lako se on tebi osladi, kao uvek razmišljaš nema rata, sve ćemo nekako završiti. I pamtim tu 99. kada idem, da, moja baka se vratila 2 godine ranije, idem nekim kombijem i pamtim, ono, samo znam da trčim ka njoj, tim staračkim rukama koje te grle, tu je i pas, tu je ta voda, i sve mi se nekako smanjilo, ali si došao kući, tu nema, to jednostavno nema svoju cijenu, kažem, vidjela sam, imala sam sreću da putujem skoro čitav svijet da vidim, ali ima samo nešto što je, ti se vode više nikad nećeš napiti kao tvoje, i to je tako, ono, da ti daju, ne znam, koji grad, ono, na planeti, i rajsko ostrvo, to ne postoji.
1: Šta je Lika za vas danas?
0: Ponos, sav moj karakter koji nekad ima dobrih, ima recimo to i tvrdoglavosti da nešto radim, tu, to je dobro, ali ima i bandoglavosti, ali je usađen u mene, i radeći kulturu Srba u Hrvatskoj, pogotovo tu Liku, kad sam ja sagledala onako s jedne pozicije tu prošlosti, šta smo bili, ja s toga ne mogu da odreknem, čak i da se napismeno odreknem, da kažem ja se sad odrečem, kad je to toliko moje, i to, ja sam toliko toga da je to prosto nemoguće.
1: Gospodine Štrbac, vi više od 30 godina svakodnevno doživljavate i proživljavate sudbine Krajišnika. Vi ste mnogo uradili i dalje činite, i Nataša će se malo reći složiti sa tim. Kako vi vidite vašu misiju danas?
2: Pa, znate, kad uložite ovoliko godina rada, i fizičkog i stručnoga, i kad dobijete recimo sad ovo prije neki dan, prije 10 dana, kad natjerate Ustavni sud Hrvatske da vam prizna recimo u jednom vrlo interesantnom predmetu, po tome s jedne strane su, ne znam, ubijeno 7 ljudi.
1: Emisije, pa nemojte detaljno o slučaju, nego
2: da, dobro, 7 je ubijeno dole starčadi. Uh-huh. Vode istragu, a istraga se vodi tako da se ne otkriju ubice, je li? I sad smo na kraju došli do toga da Ustavni sud Hrvatske kaže bila je neučinkovita, neefikasna istraga, morate u roku od 6 mjeseci završiti ovu istragu, a tu su ključni ljudi koji su osumnjičeni, Perković, čuveni Thompson, jeli, i njegov brat. I to sada ja napišem i onda dobijem s druge strane poruku, jer 100

0: da žive roditelji, braća ili sestre ili rodbina, i svaki odlazak u tu zemlju za njih predstavlja rizik, zato što je Hrvatska instrumentalizovala svoje pravosuđe i koristi brojne, kad kažem brojne, mislim desetine i stotine hiljada lažnih optužnica pomoću kojih obeshrabruje povratak Srba. Ja sam danas razgovarao sa Savom Štrpcem iz dokumentaciono-verifikacionog centra Veritas i on mi je rekao da prema njihovim procenama oko 100.000 Srba se upravo iz tog razloga, zbog te pojave tih optužnica, nije vratilo u Hrvatsku. I još treba dodati i novije slučajeve kada su mlađi ljudi bili kažnjavani zbog puštanja srpskih pesama u svojim kolima tokom boravka u Hrvatskoj, ili, na primjer, zbog nekih potpuno benignih objava na društvenim mrežama. Niko od onih koji su počinili zločine za tokom Oluje nije kažnjen, pravde za njihove žrtve nema, krivci su ostali nekažnjeni, a osim toga nije također ni razjašnjena sudbina mnogih nestalih u ratnom vihoru, uglavnom opet zbog nedostatka volje u Zagrebu. Ilustracije radi, Veljko Odalović iz Komisije za nestala lica vlade Srbije je jutros u intervju koji je dao nama za Radio Beograd rekao da, primjera radi, sastanak tog tela sa predstavnicima Hrvatske nije održan već 3,5 godine, pre svega zbog odbijanja Hrvatske i, kako je on rekao, često navođenja, odnosno postavljanja nekih zahteva sa hrvatske strane koji su već sa srpske strane bili ispunjeni. I Odalović je također i napomenuo da na taj način Hrvatska onemogućava ne samo razjašnjavanje i istragu o tome šta je bilo sa stradalim Srbima, već onemogućava i istragu i razjašnjavanje sudbina, recimo, hrvatskih žrtava tokom tog rata 90-ih koji se tamo odveo. Tako da to sve čini jednu vrlo komplikovanu sliku i evo, 31 godinu kasnije mi dalje o svemu tome govorimo.
1: Hvala Milenko. Naš reporter u Mrkonjić gradu je Milenko Marković. Prvi program Radio Beograda uključit će se u prenos komemorativnog skupa.

0: U zoru 4. augusta 1995. godine, oko 5 časova, više od 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, napadajući istovremeno iz 31 pravca, pokrenulo je ofanzivu na Republiku Srpsku Krajinu, koju je branilo oko 30.000 vojnika Srpske vojske Krajine.
1: Sve je nagovještavalo da će nešto ružno da se desi.
2: Pao Knin, da je počelo proterivanje srpskog naroda.
0: Od prvih minuta granatirani su gradovi, sela i civilni ciljevi, uključujući područja pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Egzodus civilnog stanovništva iz zapadnog dijela Republike Srpske Krajine postepeno je dezorganizovao vojni otpor. Dok su branioci nastojali da uspore napredovanje daleko nadmoćnijeg neprijatelja, iza linija fronta formirale su se nepregledne kolone izbjeglica.
3: Sve su bili civili, svi smo pošli da bježimo.
4: Idemo. Ne znamo kud idemo.
0: U tim kolonama bili su starci, žene, djeca i čitave porodice koje su poučene historijskim iskustvom pod kišom granata napuštale svoje ognjišta i kretale se prema Republici Srpskoj i Srbiji, vjerujući da će u zbjegu pronaći spas. Kolone izbjeglica postale su mete napada, a najveći egzodus srpskog naroda u savremenoj istoriji pretvorio se u tragičan put obilježen strahom, stradanjem i neizvjesnošću.
1: Kad smo prešli u Bosansku Kostenicu, saznajemo da je tata poginuo. Nastavljamo, naravno, put dalje.
0: U napadu na Petrovačkoj cesti ubijeno je 10 ljudi, među njima i 4 djece, dok je ranjeno više od 50 osoba, a u Svodni su prilikom bombardovanja ubijene još 3 osobe. Za samo nekoliko dana nestala su čitava srpska naselja. Iza njih su ostale opljačkane i spaljene kuće, razrušeni hramovi i prazna ognjišta.
5: Prema evidenciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, tokom pogroma i neposredno nakon njega,
6: ubijeno je i nestalo 1904 Srba, od čega 1247 civila.
3: Moj svekar Petar i Siniša od 12 godina, oni su poginuli, njih su pobili. To je hrvatska vojska uradila, niko drugi nego oni, jer više niko nije pucao, niti je gdje ko bio naoružan, nego samo oni.
5: Pad zapadno-krajiških opština ostavio je za sobom nove zločine i masovne grobnice, među njima i ovu u Mrkonjić gradu, iz koje je ekshumirano 181 tijelo srpskih žrtava. Ipak, uprkos ogromnoj vojnoj nadmoći protivnika, Vojska Republike Srpske uspjela je da odbrani Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Novi Grad, Prijedor, Banja Luku i druga mjesta, usujetivši plan da Srbi, kako je najavljeno na Brionima, praktično nestanu sa ovih prostora. 3 decenije kasnije svjedočanstva preživjelih, arhivski dokumenti i istorijske činjenice ostaju trajno svjedočanstvo srpskog naroda. Oni su dokaz da Srbi, uprkos namjeri da praktično nestanu, nisu nestali. Ostala su njihova svjedočanstva, njihova sjećanja i istina cjelokupnog srpskog naroda koja se nikada ne smije zaboraviti.
7: U izbjegličkoj koloni Nevenki Dobrić iz okoline Siska ubijen je 12-godišnji sin. Nevenka danas živi u Sremskoj Kamenici u Srbiji, a večeras je sa nama.

0: Dobro veče, mili moj srpski krajiški narode. Želim ovom prilikom da se zahvalim državnom vrhu Republike Srbije na čelu sa našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i državnom vrhu Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Hvala svima koji se trudite već 31 godinu da 4. august ne bude samo običan datum u kalendaru. Ja sam Nevenka Dobrić, majka mlađenog Siniše Dobrića, koji je tog 4. augusta 1995. kao i svako krajiško dijete pošao u kolonu da spasi svoj maleni život. U traktorskoj kabini sa svojim djedom Petrom i sa mnom u traktorskoj prikolici iz rodnog Crkvenog Boka prema Kostajnici. Ni punih 10 kilometara nismo odmakli kada je hrvatska vojska presjekla koloni u šumi Zelenik i sa 12 prostrelnih rana usmrtila Sinišu i Petra. Kako su Petar i Siniša ubijeni na licu mjesta, traktor je skrenuo sa puta, a prikolica u kojoj sam ja bila prevrnula se i poklopila me. Hrvatska vojska je ubila moje dijete i svekra. Sačekala je i sljedeći traktor u kom su bili moji roditelji i baka. Videvši šta se dogodilo ispred njihovih očiju, skamenjeni od bola i tuge, očajnički mole hrvatsku vojsku da im dozvole da mene izvuku ispod prikolice. Oni dozvoljavaju, ali odlučuju da nas privedu. Na očajničke molbe i plač moje majke u nekom trenutku odlučuju da puste majku, baku i mene, a mog oca odvode u zatvor u Ivanjić-Grad. U tim momentima ja nisam bila svjesna šta se dogodilo, ali hrabre krajiške žene nisu dozvolile da tijelo mog djeteta ostane u šumi da ga rastrgnu zvijeri. Iznose moga Sinišu u Bosansku Kostajnicu, gdje ga mi sahranjujemo 5. augusta, a zatim 26. augusta 1996. na Sinišin rođendan posmrtne ostatke prenosimo u Sremsku Kamenicu, gdje danas živimo, a svekar Petar se do danas vodi kao nestalo lice. I tako punih 30 godina tragam za pravdom. Ne postoji ustanova kojoj se nisam obratila, ni sud u Republici Hrvatskoj na kom ne vodim parnicu kako bi moje dijete dobilo status civilne žrtve rata. Još uvijek nisam uspjela. Još uvijek moje dijete ne počiva u miru jer su moje rane otvorene. Još uvijek svakog 4. augusta pričam svoju priču i nadam se da će doprijeti do onih što dijele pravdu. I uvijek sa istim pitanjem, ako moj Siniša nije civilna žrtva rata, ima li srpskih civilnih žrtava rata u Hrvatskoj? Dok budem živa, tražit ću pravdu za mog Sinišu. Borit ću se da zločinci odgovaraju i priznaju zločin. Borit ću se da ova priča nikad ne padne u zaborav. A na spomeniku moga sina napisala sam pjesmu sama, koja mi je došla od jednom u glavu. Oj, teška sudbino, pusta krajino, što uze mene mlada, zar ne tuguješ sada? Uze mene od majke, oca i brata, da ja mali moram biti žrtva rata. Nisam kriv, ali nisam ni živ. Hvala svima.
1: Plači, voljena zemljo, i suzamo svetli misao koja tinja u svakoj našoj želji. Od svih suza koji sad kaplju po planeti, najtužnije su dečje suze u mojoj zemlji. Ko će i čime da plati tolike dečje suze? Strah, nesanicu i radost odletelo u nepovrat. Ko će deci da vrati sve ono što im uze ovo zlo? Stalo svo u kratku reč. Rat. Plači, voljena zemljo, oljagana i sama. Suze su tvoje davno ušle u pesmarice. Još nisi sve dečje kosti ni povadila iz jama, a već ti opet bacaju decu u jame bezdanice. Vi što nam rušite crkve, kućerke i palate, ratnici, fanatici, ljudomrsci i suncožderi, za koga novi život i novi svet stvarate, kada deca beže od vas u šume, među zveri. Plači, voljena zemljo, suzama mališana, što uče škole u vučim i lisičim jamama. Očevi majkim se gledaju preko nišana, a stričevi ujaci na njih palacaju kamama. Neka se skamene pogledi nišani uprti u dečja srca, u bele ptice nad rovovima. Kakav to život može da nikne iz dečje smrti? Kome će svanuti dan na dečjim grobovima? Ni jedna zastava na ovom trulom svetu, makar od same svile i kadife satkana, ne zaslužuje da se zavijori na vetru ako je i dečijom krvlju pokapana. Plači, voljena zemljo, u čeljusti male, neka te bar u suzama što više bude, sve dok se sva tri boga na tebe ne sažale i ne preseku pomor bačen međ pse i ljude. Pogledaj svoju decu sa staračkim licima, mladiće na štakama štuče prve korake, uvelo novorođenčad u invalidskim kolicima, bezimene grobove, raspamjećene majke i starce beskućnike u tuđim šljivicima, što zure u nebo nalik na ugašene ugarke. Plači, voljena zemljo, i suzama osvetli svoje srce što kuca u svakoj našoj želji. Od svih suza koji sad kaplju po planeti, najslanije su dečje suze u mojoj zemlji.

Vaša svetosti, patrijarhu srpski, gospodine Porfirije, predsjedniče Republike Srbije, gospodine Aleksandre Vučiću, predsjedniče Milorade Dodik, predstavnici i predsjednici svih zvaničnih institucija Republike Srbije i Republike Srpske, danas bih bio najponosniji do ovom svom obraćanju mogu da se obratim i predstavnicima crnogorske vlade Milojka Spajića, kojima je bilo mjesto ovdje na sjećanju na pogrom srpskog naroda, etničko očišćenje i genocid koji smo proživjeli dva puta u jednom vijeku. Bio bih najsrećniji da pored ovih svetih grbova Republike Srbije i Republike Srpske bude i naš crnogorski alaj barjak ili crnogorski krstaš barjak sa kojim smo zajedno sa braćom Srbima iz Srbije i Republike Srpske od kad je svijeta i vijeka bili u svakoj pobjedi i u svakom porazu. Nažalost, zvanična i odnarođena Crna Gora odlučila je da svoju zastavu i svoj barjak odnese sjutra u Zagreb i da je stavi pored šahovnica i tako još jedan put zabode nož u bratsko srce i bratska leđa i srpskom narodu i Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Mi kao Srbi iz Crne Gore ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. vijeku. Toliko su izdali našu zajedničku istoriju, zajedničko pamćenje i zajedničku duhovnost da je dosta za sve naše mrtve, za sve žive i za sve one Srbe koji će se roditi u Crnoj Gori. Priznali su 2008. godine srce Srbije, našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. Četiri puta su nas proglasili za genocidni narod. Svaki put su u međunarodnim institucijama glasali da nam se otmu i Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija i Prizrenska Bogoslovija, da nam se otmu mošti naših svetaca i daju Aljbinu Kurtiju, jer je tako neko naredio iz Brisela. I želim da znate da danas ovdje prisutni Srbi iz Crne Gore predstavljaju onu iskonsku Njegoševu Crnu Goru, Svetoga Save, Marka Miljanova, svijetlih vojnika i ratnika koji se nisu stidjeli da kažu da su Srbi i koji su bili spremni da sa imenom pravoslavne vjere ginu za oslobođenje svuda gdje je Srbin bio u ropstvu. A sutra tamo u lijepoj njihovoj bit će predstavnici one Crne Gore koja personifikuje Sekulu Drljevića, Savića Markovića, Štendimliju, endehazijske zločine i projekat Crvene Hrvatske od kojeg se ni dan danas nije odustalo u Crnoj Gori i od kojeg nisu odustali ni pojedini zvaničnici i službenici u odnarođenoj i veleizdajničkoj vladi Milojka Spajića. I ja nisam ni svetac, nisam ni čovjek koji je sišao sa freske, zato i nisam ni dostojan da citiram našeg gospoda Isusa Hrista kada je raspet na krstu saopštio: oprosti im Bože jer ne znaju šta čine. Ovi naši sutra odlično znaju šta čine. Slušaju Thompsonove pjesme nad kolonama 250.000 prognanih Srba iz Krajine. Igraju na zgarištima 20.000 spaljenih srpskih kuća i igraju na grobnicama bezimenim i zatravljenim za 2.000 Srba koje i dan danas traže i koje dan danas molimo da im se nađe spokoj u Carstvu Nebeskom. Oni sutra ponovo
masakriraju Vukašina iz Klepaca, ponovo spaljuju Ljubana Jednaka, ali i ubijaju na Petrovačkoj cesti i Darinku, i Mirka, i Žarka, i Darka, i šalju nam poruku da se istorija ponavlja. Od knjige Postanja ili Postanka svi pominju Kajina, a niko ne pominje Avelja. I svi spominju da je najveći grijeh bratoubistvo. Evo, 2000 godina kasnije, Srbija

se dotakli i uvjeren sam da će ih kazniti i narod, a nadam se da će ih ove slike i ove ispovijesti progoniti i u njihovim snovima i u njihovim danima, jer izdaja se ne može oprostiti onome koji bratu zabija nož u leđa po stoti put i kaže da to tako treba, da ga manje voli. Braćo i sestre, želim kao najmanji Srbin u Crnoj Gori, kao čovjek koji nema nikakvo ekskluzivno pravo da zastupa ni srpski narod u Crnoj Gori, ni srpske svetinje, ni srpsku ideologiju, da pošaljem jasnu poruku ovdje u ovom divnom Mrkonjić gradu. A to je da u Crnoj Gori živi 33% Srba i da treba svi da znaju da ko želi da sa Srbijom i Republikom Srpskom bude u miru, bit će i u miru sa 33% Srba u Crnoj Gori. A ko želi da bude u ratu i da zabada nož u leđa Srbiji i Republici Srpskoj, moraće da računa i na otpor 33% Srba iz Crne Gore. Jer želimo da pošaljemo poruku da mi nismo izašli iz briselskih epruveta. Nas nisu napravili nikakvi zapadni ambasadori. Mi smo nastali na Svetosavskom i na Kosovskom zavjetu, vjeri našoj svetoj, kanonski, nedjeljivoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i naš vrhovni vjerski poglavar je patrijarh Porfirije, i tako će biti kad god se budemo izjašnjavali, kad god se budemo krstili i držali liturgije u našim srpskim manastirima u Crnoj Gori. Zato nemojte da vas čudi ova kriza identiteta i izdaja koja je zadesila crnogorsku veleizdajničku i određenu vladu, jer je viđena i u Italiji, pa je premijerka Meloni odlučila da nastavi na preliminarnu listu za doček migranata iz čitavog svijeta. Kad malo bolje razmislim, mislim da je bilo u pravu, jer sam uvjeren da bi bilo koji Pakistanac, Nepalac, Marokanac, Senegalac ili Mauritanac bolje štitio interese Crne Gore i bolje bio u vladi premijer i ministar nego što je sadašnja vlada. Zato želim da pošaljem snažnu poruku odavde, da mogu da ustanu iz groba oni vučedolski junaci, junaci sa Bregalnice, sa Kajmakčalana, sa Mojkovca, i vide ovo sramno zabadanje noža u leđa bratskoj Srbiji i Republici Srpskoj. Ili bi nas se odrekli, ili bi digli jatagane i krenuli na las i poslali poruku: mi za ovo nismo krv prolivali, prolivali smo je da budete u svetom trojstvu sa Srbijom i sa Republikom Srpskom, a ne da igrate na zgarištima genocida koji je počinjen u Hrvatskoj 1941. i 1995. godine. Ali kao što kaza veliki Njegoš, na groblju će izniknuti cvijeće, voskrsenja ne biva bez smrti. Rađaju se novi Srbi, ljuti ko krajiška guja. Upamtite dobro, dušmani, nikad više bljesak i oluja. Živjela Srbija, živjela Republika Srpska, živjela Njegoševa Crna Gora, i svi da znaju i nek crknu od muke, nikad nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Živjeli!

0: Pronađena je masovna grobnica iz koje je ekshumirano 181 tijelo. Molim predsjednika Milorada Dodika da nam se obrati.
1: Vaše svetosti, predsjedniče Vučiću, predsjedniče Karan, predsjednici Skupština, vlada, ministri, uvaženi Ivane, ministre u vladi Sjeverne Makedonije koji je došao ovdje s nama da bude i uvijek je s nama tu. Svi vi ovdje okupljeni u Mrkonjić gradu i svi vi pored malih ekrana treba da znate da ovo nije običan datum i da ovo nije protokolarni dan na kome se mi okupljeno. Ovo je mjesto kada govorimo istinu i kada zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću nešto što je gotovo bilo u zaboravu prije 11 godina. Zajedno smo rekli da ćemo održavati zajedničke manifestacije i obilježiti stradanje i pobjede srpskog naroda kroz istoriju. I prva od manifestacija koje smo organizovali na mostu u Rači upravo je bila posvećena egzodusu, pogromu u Hrvatske, iz Hrvatske Srba, a iz naravno Republike Srpske. Hoću da kažem da je Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Srpsku, ulažeći na naš prostor i vršeći pogrom i pokolj naših ljudi. Hrvatska koju ovdje pamtimo kao nezavisnu državu koja je iza sebe ostavila Jasenovac i mnoga stradanja, koje su sabrale gotovo milion žrtava srpskih, koji su od Kragujevca pa sve do Sremske Mitrovice i drugih stratišta, prebivalaca koji sutra obilježavamo i gotovo da nema dana da nemamo neki parastos, pa sve do Broda na Drini, Garavica koji su samo prije nekoliko dana obilježili gdje su ustaše, lokalni Hrvati, muslimani, ubili 12.000 Srba u 3 dana, sveli ih iznad Bihaća i pobili, tukli i ubijali nas dok nas nisu, što kaže narod, sravnili sa zemljom. Sramota, ali jedan od tih 5 koji je bio najzloglasniji ustaša, neki Kapetanović, musliman, je 57. godine postao član opštinskog komiteta partije. Ona iste partije koja je krila sav taj zločin i sklanjala ga od javnosti, a nama nudila čutnju, tražila od nas da čutimo, da se stidimo, da ništa ne govorimo, da nosimo svoje bole, ali smo mi na ovdje nešto krivi zato što postojimo. Zato što nismo htjeli da ih prihvatimo, a i oni koji su prihvatili loše su prošli. Srbi su ponosan narod. Srbi oplakuju i poštuju svoje žrtve. Poštuju i druge i tuđe žrtve. I to treba tako da ostane. To je veličina naroda kome ja pripadam, srpskog naroda. Ali oni, ni jedni, ni drugi, ni treći, nikada to neće pokazati prema našim žrtvama. Zar mali Dobrić nije dovoljan razlog da se uključi svi relevantne institucije i majci podare tamo to što ona traži? Kakvi ste ljudi? Što hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju vječito kinjite ili da ćete kroz neku vašu evropsku priču nama ispričati priču koju vi hoćete, da nas ponovo pokorite, da kažete da, bit ćete tamo, ali ako mi kažemo. Ne treba nam ta ni Evropska unija, ni Evropa. Kao što su Oluju organizovali američki stručnjaci, kao što danas znamo da je direktno sa najvišeg vrha tadašnje Amerike data saglasnost da se Oluja provede, ali imali su samo jedan uslov. Brzo, brzo, da se ne bi pobunili drugi na međunarodnoj sceni. I oni su to tako i uradili. Izvršili su genocid, etničko čišćenje, a njihove propagande tog vremena ostale su priče o tom kako to Srbi su uradili. I kad čujem Milana, onog tvoga predsjednika, a nije on tvoj, Crne Gore, koji kaže desio se genocid u Srebrenici. Sram ga bilo. Prvo što je izjavio, izjavio to. Nema pojma koliko nas je povrijedio. Kao što nas vrijeđa ovo, o čem je Milan ovdje govorio. Volim ja Crnu Goru iz nekog svog razloga. Ali ne volim je ovako kako jeste. Izdajničko imam pravo to da kažem, bez obzira šta će ko reći da se miješa. Jer se on miješaju našu bol. Oni nam direktno zabadaju nož u srce. Jer odlaze i stoje tamo na strani oni koji su pobili malog Dobrića i mnoge drugo djecu. 500 žena. 2000 Srba, civila iz Republike Srpske Krajine. Očistili etnički Republiku Srpsku Krajinu. I nisu dozvolili ni danas da se ljudi tamo slobodno vrate, kao što vidite, čim misleći da su nešto zaboravili pod nagonom rodnog kraja neki naši odu, oni ih uhapse i sude na gotovo doživotne zatvore. Nema tog povjerenja. Sam naivni mogu da računaju i vjeruju. Zato je naš jedini put ispravan. To je pravac Srbija. Srbija i Republika Srpska. Nema mi drugog pravca. Zato sam zahvalan predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ja sam svjedok svih ovih godina naših napora, a njegovih posebno, da očuvamo ovu tradiciju, da pokažemo. Sjećate se da prije njega toga nije bilo. Pokušavalo se s naše strane, ali nismo bili snažni i jaki. On je taj koji je to rekao. Idemo da to uradimo. I nećemo da stanemo. I vidimo se iduće godine, na današnji dan, negde u Srbiji, da ponovo govorimo o ovom. Ponovo se vidimo. I nećemo odustati. Hvala vam, vaša svetost, što ste s nama ovde. Jer vi predstavljate naše jedinstvo. Kada nismo imali vojsku tamo gdje su bili Srbi, imali smo naše oltare. Kada nismo imali mogućnost da se odbranimo, imali smo molitvu. Imali smo našu Srpsku pravoslavnu crkvu koja nam je podijelila i očuvala vjeru, očuvala pismo, jezik, očuvala nas, stvorila naš karakter, da se borimo i da nikad od toga ne odustanemo. I zato to i nećemo. Jer moramo da imamo u vidu naše stradale pretke. Sram ih bilo, Hrvate i one koji su okretali avion 2 puta da gađaju civilnu kolonu na Petrovačkoj cesti. Nije mu bilo dovoljno jedan put da raketira, pa kad više nije imao ti raketa, onda se okrenuo da baci bombe, da bi završio svoj zločin. A šta oni tamo rade? Ništa. Oni pričaju o sporazum Izetbegović i Tuđman da napadnu i Republiku Srpsku ovde u toj akciji njihove Oluje. Ko je bio Izetbegović da predstavlja nas? Zašto mislite da smo glupi? I mislite da je on nešto predstavlja Bosnu i Hercegovini? Da bi to bio vaš izgovor da uđete ovdje? Ne. Vi ste ušli ovdje da završite nezavršeni posao Ustaške države Hrvatske. Ali niste to naravno uspjeli. Republiku Srpsku ste udarili, ali je niste slomili. Republiku Srpsku ste rušili, ali je niste srušili. Republiku Srpsku ste ponižavali, ali je niste ponizili. Republika Srpska je ostala sa zahvaljujući vašoj želji da nestane i našem karakteru da to čuvam. Republika Srpska nije nastala iz nikakvog inata ili slučaja. Pod turskom vlasti Srbi su na ovim prostorima Republike Srpske današnje i dijela Bosne i Hercegovine ostalog digli 141 ustanak i bunu protiv Turske. Nemoćni uvijek nastradali do kraja, ali bunili se, nismo se dali. U isto vrijeme kad je Karađorđe dizao ustanak u Srbiji, u mom Lijevču polju Mašićima dignuta je Mašićka buna. Nije bilo mobilnih telefona da se nešto zna. Priča o nečemu išla sporo i vremena je trebalo. Ali je ponos da je to u isto vrijeme se dešavalo gotovo. To su stvari, to govore da smo mi jedinstven narod. Zato nam je važna jaka Srbija. Zato nam je važno da Vučić nastavi da razvija i jača Srbiju, da joj da snagu i da pobijedi onaj stalni zahtjev muslimana i Hrvata koji kaže najbolja nam je situacija kad je Srbija slaba. Onda je to, zato je Vučić kriv, jer je napravio jaku Srbiju. I zato oni koji tamo nešto govore protiv njega ili protiv današnjeg sistema vlasti koji je narodna vlast, Znači, nije diktatura, nego narodna vlast. Grdno se varaju da mogu da prođu. Republika Srpska živi od uspjeha Srbije. Predsjedniče Vučiću, zahvalan sam za ova 3 dana koje ste preveli ovdje s našim narodom i bili u mnogim opštinama. Prošli smo to zajedno. Moram da ti kažem da sam zahvalan za svu podršku i pomoć koju je Srbija pružila. 140 miliona direktno inspirisani željom Aleksandra Vučića da pomogne Republiku Srpsku. Mi smo gradili vrtiće, gradimo autoputeve. Vučić je preuzeo i to nije uračunao da izgradi most na Savi u Rači. A obično bi trebalo da to radi pola države, pola jedna, pola druga ako je na nekoj granici. I to je simbolično za nas i za mene bilo. Srbija je izgradila u cijelosti taj most i nije dozvolila da se Republika Srpska zadužuje za tako nešto. Na Drini nije bilo mostova zato što su htjeli da nas odvoje. Ima ih sve više i bit će sve više putni pravac. I ne mogu da zaustave to, nema načina da nas zaustave, da zaustave našu integraciju. Mi živimo za dan ovdje, u Republici Srpskoj, sve većeg približavanja Srbije. Neće nas ostaviti veliki na miru. Nemamo čak ni mnogo vremena. Jer ovo što se gleda u procesima Evropske unije, gdje danas imate preko 40 miliona muslimana u Evropskoj uniji, pitanje je kad će preuzeti političku vlast. Pa naravno da neće nas podržati ovdje. I zašto bi se mi zagledali u Evropsku uniju? Zašto bi to nama bio cilj? Evropska unija na prostoru Bosne i Hercegovine vodi unitarističku bosansko-hercegovačku politiku. I to gledamo svaki dan. Kroz sve jedan njihov zahtjev. Danas je na sceni priča o tome da se stvara neko bosansko-hercegovačko kulturno nasljeđe. Ne postoji bosansko-hercegovačko kulturno nasljeđe. Postoji srpsko kulturno nasljeđe. I to treba da očuvamo. Nikako bosansko-hercegovačko nasljeđe. Ko je Bosna i Hercegovina? Pa mi se s time ne identifikujemo. Zato što vi hoćete da naše nasljeđe srpsko nestane ovdje. Ako me pitate koji još postoji, postoji Hrvatsko i postoji Tursko. Bošnjaci tek žive neki 20-30 godina, nisi uspjeli da napravi neko nasljeđe. Ne želim nikog da vrijeđa, ali želimo da govorimo istinu. Oni su jednog jutra ušli u Holiday Inn kao bosanski muslimani, a popodne izašli kao Bošnjaci. Da bi promijenili sav narativ o njima. I želimo mi da živimo mir, nije to sporno. Ali prestanite više da nas skinjite ovdje u Republici Srpskoj. Kada čujem podatke o žrtvama, naravno da svi moramo da se okupimo. Da nestane politički razlika i da ovdje budu svi. Svi, baš svi. Pa i oni koji ne vjeruju, moraju da poštuju Srpsku pravoslavnu crkvu. Oni koji su Srbi, ako jesu, a nisu, a recimo su ateisti, treba da poštuju Srpsku pravoslavnu crkvu zato što je kroz istoriju spasla naš identitet. I da nije bilo toga, ne bi ni bilo Srba. U svakom slučaju, imat ćemo još dosta problema. Srbija se razvija, Republika Srpska ne stoji. Republika Srpska u nemogućim uslovima je uradila da je odbranila svoj politički status, okrnjen, ali ne uništen. Imamo dovoljno instrumenata da se borimo za naša prava. Tražimo da se vrati na izborni Dayton i da se proglaše ništavni sve odluke visokih predstavnika ikada donešene. Jer su one bile zasnovane na lažima i na političkoj volji, iskrivljenoj političkoj volji velike sila. I hoćemo o tome diskusiju. Ovi u Sarajevu kažu, nećemo da razgovaramo. Dobro. Oni bi razgovarali s njima, nekima njima podobni. Oni biraju Srbe. Oni bi izabrali Srbiji, Srbe da unište Srbiju. Zato Aleksandar Vučić ne smije odustati. Zato više nego ikad mora da se bude podržan. Zato, ne, ovo nije politički miting. Ovo je državna priča. Ne smijemo izgubiti države. Ne smijemo oslabiti Srbiju. Ne smijemo oslabiti Republiku Srpsku. Mora se podržati Aleksandar Vučić kao državnik u ovom vremenu koji Srbiju učinio snažnom i prepoznatljivom. Vjerujem da narod dobro misli i pripadam poštenom i zaista divnom srpskom narodu. Kada bi se rodio, ponovo imao priliku da biram, uvijek bi izabrao srpski narod i bio Srbin. I zato ću reći, okupimo se oko naše Srpske pravoslavne crkve, okupimo se oko Republike Srpske, okupimo se oko Srbije. To je jedino što vrijedi, više nikada Srbi ne smiju da pristanu ni na jedan ideološki identitet, ni liberalizam, ni komunizam. Jedino što moramo da afirmišemo jeste srpski nacionalni identitet i srpski nacionalni interes. Ništa drugo. Kakve, vjerujem da će predsjednik Vučić o tom govoriti, kakvi partikularni srpski interes? To je ravno istorijsko izdaje, ne izdaje države, nego istorije. Uvijek kada neko htio da razbije nešto, on je tražio partikulaciju. Razjedini, reci da je svak bitan i lako je onda. To ti ono nije daleko od one priče zavadi pa vladaj. Sam treba da napravite nekoliko centara koji će stući u okviru srpskog naroda. Zato sam ponosan na ovih godina saradnje sa Vučićem, što su jednog dana rekli, da, nismo i mislili ni do tada isto, nismo mislili ni poslije, ponegdje nešto. Ali nikada to nismo dozvolili, da ovi drugi, treći, seire na tome kako se Srbi svađaju. I ostali smo jedinstveni u svemu tome. Zato ti hvala, Aleksandre. I vjerujem, hvala ti što si došao ovdje i što uvažavaš Republiku Srpsku. To treba da cijeni čitav srpski narod. Hvala svima, hvala vama, vaša svetosti što ste s nama i što nam pružate snagu i jedinstvo i što nam pokazujete put kojim treba da idemo. Hvala svima vama koji ste večeras u ovome gradu koji je te 95 godine bio prazan, uništen. Ovdje kad se došlo poslije Daytona, sve je bilo ispražnjeno. Nije bilo ni jednog prozora, nije bilo ničega. Sve ove kuće koje gledate bile su zadimljene ili su bile spaljene. Sve smo to vratili. Republika Srpska i Srbija. Srbija je ovdje dala veliku pomoć. Republika Srpska, a najviše ljudi Mrkonjić grada koji su se ovdje vratili. Oni su heroji. Oni su ti koji su se ovdje vratili. Na više od nule. I zato neka živi Republika Srpska i neka živi Srbija. I neka živi naša Srpska pravoslavna crkva.
2: Stotine hiljada Srba koji su protjerani u pogromu, najvećem etničkom čišćenju u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, ostalo je bez krova nad glavom. Novi dom pružile su im Republika Srpska i Srbija. Pozivam predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da nam se obrati.

Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik, dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Ni na jednom delu teritorije Srbije više neće biti nikakvog pogroma, poručio predsjednik Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji obeležavanja Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Mrkonjić gradu. Snabdevanje strujom u Srbiji za sada stabilno.

0: stabilno, poručila ministarka Đedović-Handanović. U Maroko se vratilo 70.000 ljudi koji su prošle nedelje ušli u špansku enklavu Seutu. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili u Mađarskoj od Hapoel Berševe sa 1-0 u prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Vreme sutra sunčano i vrelo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kom delu teritorije Srbije neće biti nikakvog pogroma, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji obeležavanja Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Mrkonjić gradu. Srbi su ponosan narod i oplakuje svoje žrtve, naveo je Milorad Dodik. Bol ne prestaje protokom vremena, naša obaveza da se sećamo stradalih ostaje ista, poručio je u besedi patrijarh srpski Porfirije. Na ceremoniji nije bilo predstavnika Crne Gore, ali su ime crnogorskog naroda obratio predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Okupljenima se obratila i Nevenka Dobrić, koja je u Oluji ostala bez 12-godišnjeg sina. Izveštava Milenko Marković.
1: Centralni trg u Mrkonjić gradu, koji nosi ime kralja Petra I. Karađorđevića, bio je popunjen tužnim povodom. Veliki broj okupljenih svedoči da su njegovi stanovnici dobro osetili posledice Oluje, ne samo kao ljudi koji su prihvatili proterane Srbe iz Hrvatske, već i kao žrtve napada koji su usledili, a u kojima su muslimanske snage u koordinaciji sa hrvatskom vojskom napale ovaj grad. Obeležavanje je počelo oglašavanjem crkvenih zvona i parastosom za sve ubijene civile i vojnike. Potom se obratio i patrijarh srpski Porfirije, koji je između ostalog pozvao sve Srbe da prestanu sa podelama.
2: Bol ne prestaje protokom vremena, a naša obaveza da pred Bogom pamtimo svoje srodnike, stradalnike, ostaje trajna i nepromenjiva. Osećam dužnost i odgovornost da ovog trenutka pozovem sve nas da ne dozvolimo da nas umjesto ljubavi prema bližnjem opkrve mržnja. Pozvani smo da čuvamo mir i slogu među sobom, ali da u miru, uzajemnom poštovanju i dobrosusedstvu živimo sa svim ljudima i narodima sa kojima delimo ovaj blagosloveni prostor.
1: Deo operacije Oluje je bio i zločin na Petrovačkoj cesti, gde je hrvatska vojska ubila 10 žena, dece i staraca, koji su tuda prolazili u izbegličkoj koloni. Među žrtvama su bili i sin i svekar Nevenke Dobrić, koja se preko video linka obratila okupljenima.
3: Punih 30 godina tragam za pravdom. Ne postoji ustanova kojoj se nisam obratila, ni sud u Republici Hrvatskoj na kom ne vodim parnicu kako bi moje dijete dobilo status civilne žrtve rata. Još uvijek nisam uspjela, još uvijek moje dijete ne počiva u miru jer su moje rane otvorene. Dok budem živa, tražit ću pravdu za mog sinišu. Borit ću se da zločinci odgovaraju i priznaju zločin. Borit ću se da ova priča nikad ne padne u zaborav.
1: U Mrkonjić grad su došli i Srbi iz Crne Gore. U njihovo ime govorio je predsjednik Demokratske narodne partije u Crnoj Gori Milan Knežević.
4: Da mogu da ustanu iz groba oni vučedolski junaci, junaci sa Bregalnice, sa Kajmakčalana, sa Mojkovca i vide ovo sramno zabadanje noža u leđa bratskoj Srbiji i Republici Srpskoj, ili bi nas se odrekli ili bi digli jatagane i krenuli na las i poslali poruku: mi za ovo nismo krv prolivali, prolivali smo je da budete u Svetom Trojstvu sa Srbijom i sa Republikom Srpskom, a ne da igrate na zgarištima genocida koji je počinjen u Hrvatskoj 1941. i 1995. godine.
1: Sljedeći govornik bio je predsjednik Milorad Dodik. U svom obraćanju on je poručio da 4. avgust nije običan datum, niti običan protokolarni dan.
5: Hvala svima vama koji ste večeras u ovome gradu koji je te 95 godine bio prazan, uništen. Ovdje kad se došlo poslije Daytona, sve je bilo ispražnjeno. Nije bilo ni

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kom delu teritorije Srbije, neće biti nikakvog pogroma, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji obeležavanja 31. godine Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Mrkonjić gradu. Srbi su ponosan narod i oplakuje svoje žrtve, naveo je Milorad Dodik. Bol ne prestaje protokom vremena, naša obaveza da se sećamo stradalih ostaje ista, poručio je u besedi patrijarh srpski Porfirije. Na ceremoniji nije bilo predstavnika Crne Gore, ali se u ime crnogorskog naroda obratio predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Okupljenima se obratila i Nevenka Dobrić, koja je u Oluji ostala bez 12-godišnjeg sina. Policija je na administrativnom prelazu Brnjak privela muškarca DV iz Zubinog Potoka i nakon saslušanja po nalogu tužioca određen mu je pritvor do 48 sati, potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Delević. Osumnjičen je za krivično delo davanje lažnog iskaza i saslušan kao svedok u sklopu istrage za navodni ratni zločin. Vlasti u Prištini prethodno su uhapsile trojicu Srba iz Zubinog Potoka zbog navodno počinjenog ratnog zločina. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno, ali se situacija prati jer je neizvesnost snabdevanja električnom energijom i naftom u Evropi sve veća, poručuje predsjednik Vučić. Resorna ministarka je posle razgovora sa svim direktorima za proizvodnju uglja i struje u EPS-ovom sistemu rekla da sigurnosti snabdevanja značajno doprinosi reverzibilna hidroelektrana Bajna Bašta, jer je prethodnog meseca plan akumulacije prebacila za 30%. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kom delu teritorije Srbije, neće biti nikakvog pogroma, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji obeležavanja 31. godine Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u Mrkonjić-Gradu. Srbi su ponosan narod i oplakuje svoje žrtve, naveo je Milorad Dodik. Bol ne prestaje protokom vremena, naša obaveza da se sećamo stradalih ostaje ista, poručio je u besedi patrijarh srpski Porfirije. Na ceremoniji nije bilo predstavnika Crne Gore, ali se u ime crnogorskog naroda obratio predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Okupljenima se obratila i Nevenka Dobrić, koja je u Oluji ostala bez 12-godišnjeg sina. Policija je na administrativnom prelazu Brnjak privela muškarca DV iz Zubinog Potoka i nakon saslušanja, po nalogu tužioca, određen mu je pritvor do 48 sati, potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Delević. Osumnjičen je za krivično delo davanje lažnog iskaza i saslušan kao svedok u sklopu istrage za navodni ratni zločin. Vlasti u Prištini prethodno su uhapsile trojicu Srba iz Zubinog Potoka zbog navodno počinjenog ratnog zločina. Snabdevanje strujom u Srbiji je za sada stabilno, ali se situacija prati jer je neizvesnost snabdevanja električnom energijom i naftom u Evropi sve veća, poručuje predsjednik Vučić. Resorna ministarka je posle razgovora sa svim direktorima za proizvodnju uglja i struje u EPS-ovom sistemu rekla da sigurnosti snabdevanja značajno doprinosi reverzibilna hidroelektrana Bajne Bašta, jer je prethodnog meseca plan akumulacije prebacila za 30%. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da je ovo posljednja šansa za postizanje sporazuma, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da Teheran ne želi rat, ali da će braniti svoje granice. Istovremeno, Oman i Iran nastavljaju razgovore o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski Moreuz, dok je u Rimu počela 7. runda pregovora između Libana i Izraela uz posredovanje Vašingtona. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio je